өс-өсте. Иң өстінде ісі, юқа етіп кесілген тауық кесеклері аппетитіні ұрттыра. Яна қызға қатлы келіп жеткен шушы, үйрізіғі тәміндегі лезетке қоршы тұрып боламысың, бергіте ош болған шақты. Бәлкі шанмасыз, әмі көшме пылаушылар ғысманны шырында да ғатты орам резіғі болы. Әйе, дұрыс ішеттігіз, әм бұ юлы бүгінгі күнді де дуам еті. Юратушылары да шоқты. Негізді бұ дүгінің түрік жәмғиетіндегі әхеметін шоқылдыры. Береді шоңа иқтыбарына жәліп етесі келі. Дүгі сөзі түрікшеді «принч» деп әйтілі, әм дүгінің пішірілуі ұсалған ошамлық үшін ойырым сөз қолыналды. Дүгінің ошамлыққа әйленген шәкіліне түрікшеді «пилав» деп әйтілі. Екісі де форсы тілінден кірген. Түрікшедегі «пила», форсы шадағы «пилав», «полав» яки «пулав» сөздерінден ұсалмам. Бұлар ісі санскритшедағы «пулака», яғни «дүгі қасасы» сөзінден ұсалған. Бірінші ісі форсшыдағы «брин» яки «бірінч» сөзінден келі. Бұ сөз бұрынғы форсы тілінде бірік мағынаға тұру келуші, язмаша үрнегі болмаған «фриза» яки «бірінч» рәушінден әйлендірілген. Қазірінде бұ жерлерінің дүгі бірін нешік танышуын аңнатық. Дүгі хан бұды, мәннерші ел бойы ең мүхим ашлықлардан икісі боларак күрді. Хақат бұ жерлер башқа ашлықларға қорағанда дүгі білен әлі яңағына танышты деп әйті алабыз. Ғысманны сарай аш бүлмәсінде 15-ші ғасырдан соң дүгі қолланына башаны әм социал статусны бәкелдік еткен ашамлық бұла. Дүгі пұлауы бары тек бай сарай табындарында ғына болаған түп ризік боларақ тәқдим етілі. Қиметлі ғам ерішілуі ауыр болғаны үшін 17-ші ғасырының ақырына қадар элита дайрелерінің табындарында ғына болған. Халық бары тек солтандарының ғам бейлерінің ойыштырған аш мәжілістері уақытында бұ тәмге еріші алған. Сарай тәм ләзеті болған пұлау нешек етіп орам ризығына әйленесің. 1850-ші yıllarga qadar Osmanlı imperatorluğunda tışta oşap üşü adatı bolmay. Zamanşı restoranlar bir tek şuşu dövrden sın barlıqqa kele başlay. Ol vaqıtqa qadar məcburi bolğan şaqtağına tışta oşalaydı. Bu da köbrek hünärçilərge, oquşu yaşlarga yeki sövdəgərlərge qoqıla. Amma 19-cı qasır axırında bu ağ fikir özgəri həm oramda oşap üşü вақыт өткәрі үшін көңілі шығылғы әйліні. Әлбетті, ол үшінің бұлаушылары өрес айырмалы бола. Бұлаушылар кішкіне үстел үстіне кәстірілдерін қоялар. Бұлаулар хайванның баш шылпасы білен пішірілі, әм қойнатылып шылпасы шығарылған баш үліші үстелге жәйіліп қойылы. Вақыт-вақыт қашық білен үстел шетіне соғып шығарылған тауыш білен клиентлеріні жәріп етірге тұрышалар. Ертен Юк ташушыларға күз-күз саталар. Ол шақты сатылған ұнығытлы бұлау есе, Анадолы бұлауы деп біліне. Ошысығыз келе башлады мейінді. Хазір көшме бұлаушыға заказ беру вақыты жетті. Бұлаушы тауық шолпасы ғым атлан май білен пішілген үдігі бұлауын шүміш білен алып тәлінкеге қоя. Соңынан қойнатылған бәрін нұғытын үсті. Қойшағында нұғытлар бұлауының ішінде де бұлалы. Бік хуш істілер тұралы. Әмінде ондан соң тауық кесеклері білен бізелі. Шошы орам ризығы бік туқлықлы ғым ең яқшы яғы ісі үйдегі ошамлықтан кем болмауы. Яронда салқынша бір әйранда болы. Тәмлі болсын.

яңартылған. Соңғы тапқыр 1977 жылда вақыфлар ұғымы мөдерлігі тарапынан кең қырлы тізіктендіру үштәрі башқарылды. Бүгінгі күнді де түрбе жерлі қолықының әм тиреоқ түбәклерден келген жәмғайетлерінің иқтібар өзәкінді. Әр ел беректі Қызыр Ильяс күбік яс күндерінде Мүхәрәм ойы оқырындағы Ашуре вақытында әке дини кечелерде пири бабаның мәқамы халық білән тула. Келушілер табут янында фатиха оқи, құрбаннар чалып фәқирләргә тораты һәм дуға кыла. Ғасырлар буе дәвам итүче шушы зиярат мәдәнияте Анадолу кешесенең күңелендәге әүлия мәхәббәтенең җанлы чагылышы. Бири баба яшәгән җир Анадолуда суфичылыкның төрле юнәлешләре нигез салган дәвер була. Ахмед Ясавидан, Хаҗи Бекташ Вәлидән алынган тонирантлык мирасы бер яктан Пири баба һәм охшаш суфилар юлы белән халыкка сеңдерелә. Шул ук вакытта хәлфәтилек, байрамилек кебек юнәлешләр аралашчылыгы белән киң географияларга җәйле. Анадолуда суфичылык шушы төрле юнәлешләр нәтиҗәсендә җәмгыятьнең һәр катламына барып ирешә. Шәһәр һәм авыл халкын изәкче белән халыкның күңелләрен берләштерә. Пири бабаның тормышы һәм мирасы Анадолуда Түрік ислам суфичылығының түрілтуші күшін бізге көрсәте. Түрбәсіне келушілер бүгінде тарихи шағысының хикаясын тыңлап қына қолмай, мүрік уақытта өз тамырларының, мәдени мирасларының өз аңын яңырды. Мақтаран тоншыр, халық қыры мінәсіпетлер бүлгіші, фәннер докторы Джемил Дуач Ипекінің язмасына негізләндіп әзірләнген тұрауышы дізбәбіздің келесі шаралышында ұшашу әмірті бүрін исән имен болығыз.